0: Amen.
1: Say a quatu a hawakwemwa. Yede fia fasu. Say a quatu a mani wakwemwa. Yede fia fasu. Say a quatu sa sabun san in a mabakwemwa. Yede fia fawonso. Na yere papa. Rata.
0: Amen.
1: Yere pimsuku. Jesus, yere pimsuku.
0: Ano peyo.
1: Say yen krofu ye ye denara yere nsai.
0: Debi, debi.
1: Ye ne wona apu yasi beku. Yere pimsuku. Jesus, yere pimsuku. Kale ame ne wona wapu yasi beku. Na mire simo. Jesus, mire pimsuku.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's right.
1: Amen. Amen.
0: Amen.